0: Du hører på Radio Rock, og du fikk System of a Down og Aerials.
1: Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
0: Ja da, og da er det jagg meg tid for mat igjen med...
2: Nei, det heter ikke tid for mat.
0: Nei, det heter ikke. Det blir sånn Tim Antonsen,
2: sier det. Nei, det er sånn TV 2.
0: Ok, greit.
2: Da kommer Halvor Bakke inn og fløffer noen puter og sånt.
3: Det er tid for mat.
0: Ja, ok. Nå skal det etas med Halvor Johansson og Erik Skjerma. Da er det sånn at sommeren kan by på utfordringer i ulike settinger når det kommer til mat, som det gjør hele året. Men siden det er sommersending nå, så må vi ha matspalt, selvfølgelig. Det er viktig. Og da, Halvor, du er tidligere kokk.
4: Yes.
0: Utdannet hvor?
4: Ja, det trenger ikke å ta.
0: Trenger ikke å ta? Er det ekte fagbrev?
4: Ekte fagbrev, ja.
0: Det er ekte fagbrev. Ja, det er nydelig. Da er scenario så enkelt. Lettest mulig rett å lage til en sommerfest med 50 stykker.
4: Å, fytti grisen, så mange mennesker.
0: En rett til 50 stykker, lettest mulig å lage.
4: Oi, oi, oi. Dette var jo en formidabel oppgave.
0: Det er en formidabel oppgave, men ja. En kokk har vel kanskje vært i et scenario hvor du må lage mye til mange. Hva er lettest?
4: Ja, altså, ja. Utdannelsen min var jo da institusjonskokk,
0: ja.
4: Så det er jo å lage mat til mange,
0: ja.
4: Det var jo det som var meningen,
0: ja.
4: Men
0: hva funker godt på sommeren da?
4: På sommeren, det du kan gjøre da er jo å kjøre gamle sommertrikset rømmegrøt og spekemat.
0: Er det sommergreie?
4: Det er sommermat, ja.
0: Ja. Rømmegrøt?
4: Ja. Det er tomt, men ja, rømmegrøt og spekemat, ja, det er norsk, det er jo sånn sankthansmåltid, det vet du.
0: Oi,
4: yes. Ja. Så du kan jo da lage en diger porsjon med rømmegrøt da, og så må du legge opp spekemat. Kanskje du må lage litt eggrør og litt sånn da.
0: Ja.
4: Men, og det tar lang tid å legge opp spekemat, så du, tar litt tid.
0: Legge opp, hvordan du
4: mener det? Ja, du skal jo ikke bare slenge
0: stram
4: og skinka på bordet liksom, ja. Ikke til 50 pers.
0: Nei.
4: Ikke til å ha invitert 50 pers.
0: Hvordan spiser du den skinka sammen med rømmegrøt? Jeg har ikke vært borte der før.
4: Flatt smør og flatt brød ved siden av, vet du.
0: Må flatt brød og smør også,
4: ja. Ja, må det, vet du.
0: Hvordan?
4: Ja, ja. Det er 50 pers dette her, må du dra på litt.
0: Ja.
4: Det er klart det er dyrt også.
0: Det er jævla rart, det står ikke for meg. Spiller
4: man for 50 pers, er du gær?
0: Det er dritert.
4: Ja. Hele sommer ryker jo.
0: Ja, det er bare drittig det. Ja. Det blir ikke noe ferie til Kroatia, men faen,
4: det
0: blir skinka på
4: tallet. Det kan bli drittig. Det blir ikke Kroatia,
0: det blir Kongsberg. Kongsberg blir det. Ja. Så, hvis du

0: Nirvana og Lithium. Jeg heter Erik Sjarmad, det Radio Rock du hører på, og vi skal straks få litt Nightwish med Wishmaster, men før det, litt nyheter da, vet du.
1: Her VG-nyhetene. En person omkommet etter en ulykke med 11-brett